0: 아주 지선나 람페 저퍼 통쿠 크랑 아마 감던 루에 쿠레세 대샤나 덴테 코모좀야타 캄보디아 몽단 크망 홍만나이 몽단 근주 진변고존에 시샤쿠무수샤에 람고 몽저 떠나야 안 샤미안쿠 빈에망 캉리에 캄보디아 몽단고 모두 크레 몽저 떠나이므라 슐레 산데페 뽀트곤 난 루시미카오에 몽마긴 뽕퍼모 등양 글로에 람고 망캉 은데페 옹당 에쿠 그사카루 에 아창 람리앙아 에 시가마다가 에 컵샴샤니 인달랑나 시가고 소완티시나 다네리 모든나 시진핀 아가 도미바이 조마다가 미주산 난신라 태제라 아미우샤니 군둥쿠릉해전 미크롬 군원무좀 람루몬 난타 라오점스군 The Nimi Xi Jinping Na Ga Do Mi Shin La. Dong Kong Momdo Xi Jinping, King Kong Ye Shim Li Ning Shida Gru, Mutan Paji, Shin Shiban Mope, Salwan Aiku, Zunka Shot Elam Ta, Akak Ai, Mutun Mutun Ga, Mutun Jo Eshloi, Zunka Rajat Mope, Tam Zang, Mushang Elam, Tushmat Ai Jong, Po Ai, Yong Lam Gold Din Na. Zipo tong, zipo krang, gum lai mu, sung jung kan glo shtup kratvan na, a zang shgu, a miu shgu na, mu tam shin shiban ai krang lada shila shibron na, sum gam tie shin shiban mu, bong kikin. Zong tie paga dap ni, rao bong pong mu glo. Mu tam ai lam tie, pa ji shin ai lam, bong kikin dat. Pa ji lam tie, lai jitok la rai. Pong sheng ra, pong lam shgu, grao na, sum gam paga dap ni guan na, mu tam pa ji shin shiban mu pe, ge shop ma di shido na, ren kang krat va. Miwa mong, sam jung, mu tam shin shiban krang yan, jom jukum sup krat va. Gotong ton shira, amyong shira nga shino ay shira. Mazan ruyak shira miyan na, mu tam pa ji shin shiban lam pe, grao na, ma di shido krat va. Masha kum shigu pe, nga bra lam ta, gja ay genjang, go po ya na ri e, nga ay.
1: Mukhang mwe tie, mi bu mi yak lam, shila shibran ya na. Min mong biyo u ga, sun mong su u ga.
0: Shiga mada nga ay kop shiram shani, kam jangam ni. Mukhang mwe shibu a dien bai du ra ay. Nde lang na mukhang mwe shibu a dien ta, ga si tung ay gja. Nung xian ni biu ai zheng po mekhan ni bang dan na zhao ma dan la ga shong nan e ma da lu na go zuo ai me zhuo ngue mekhan ri